Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: what's been them hung up there for sure. Well, mercy sakes, good buddy, we're gonna back on out here.
1: Du lytter til Limfjords Lager.
2: Tom Pilli, vi er rig som få, ejer et slot i

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.